Rock FM.

check out.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romana.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Modificările la legea ANI adoptată de Camera Deputaților, acestea presupun introducerea unei fișe publice privind interesele financiare și eliminarea obligației soților și partenerilor domnitarilor de a depune declarații de avere și interese. Anterior, amendamentul Fris depus de PSD fusese declarat constituțional de CCR. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, deranjat că USR și AUR au votat împotriva legii.
2: Această lege a trecut fără voturile AUR și USR. Pentru mine e un mare semn de întrebare acest vot împotrivă, după ce în comisie s-a votat pentru transparentizare, pentru a accesa cele 770 de milioane și în plen s-a votat împotrivă, dar asta arată probabil un anumit trend de alianțe între AUR și USR. N-am ce să comenteze, dreptul lor.
1: Legea merge la Senat for decizional. Actul normativ este jalon în PNRR și trebuie adoptat până pe 31 august. Peste 60% dintre românii nu-și permit o săptămână de vacanță pe an, potrivit ANAT. În locul unui sejur clasic de 7 zile, mulți români aleg vacanțe de 4-5 zile, city break-uri sau sejururi scurte, inclusiv în extrasezon, cu amănunte Alina Anea.
3: Asociația Națională a Agențiilor de Turism consideră că datele Eurostat, potrivit cărora 61,4% dintre românii nu își permit o săptămână de vacanță pe an, trebuie privite nu doar ca o statistică, ci ca un semnal de alarmă major pentru economie și societate, în contextul în care puterea de cumpărare e în scădere pentru o parte importantă a populației. Mai nou, românii cumpără vacanțe cu 6-9 luni înainte pentru a beneficia de reduceri de până la 30-40%. Se observă și un interes mare pentru rezervările de tip last minute.
1: Pasagerii cu mobilitate redusă pot cere online gratuit un scaun cu rotile, anunță Tarom. Solicitarea se poate face în timpul rezervării, fie ulterior în secțiunea Rezervarea mea, cu cel puțin 48 de ore înaintea plecării. Serviciile includ asistență cu scaun rulant în terminal și până la aeronavă, precum și sprijin pentru urcarea și coborârea scărilor. Oțelul și Botoșani au câștigat aseară ultimele meciuri din etapa 6 din Liga 1. Gălățenii au învins-o cu 1-0 pe FC Argeș. La fel au câștigat și cei din Botoșani în partida cu Csíkszereda. Dinamo încheie etapa lider în Liga 1 cu 13 puncte. Averse și vijelii prognozează ANM până în joi dimineață la munte în Oltenia, Muntenia, Transilvania și în sudul Moldovei. Vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt puternic și izolat grindină. Cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat și pe suprafețe mici de 40 de litri. În sudul extrem rămâne alertă de caniculă cu maxime și de 37 de grade. Ciprian Muntele, la Rock FM.

La știrea de mai devreme aș vrea să mă implic. E ceva personal, povestea Iulia Nistoroiu mai devreme, că peste 60% dintre români nu-și permită o vacanță pe an, potrivit ANAT. În locul unui sejur clasic de 7 zile, mulți români aleg vacanțe de 4-5 zile. City break-uri sau sejururi scurte, inclusiv în extra sezon. Eu sunt unul dintre cei vizați de această știre. În ultimii ani cam așa mi-au fost vacanțele. Două pe an, mai degrabă city break-uri. Ale mele, cei drept, sunt eminamente culinare, dar tot city break-uri. Și în medie cam 4 zile. Pentru că, na, ce a zis ANAT-ul mai devreme, adică Iulia, citând ANAT-ul, nu-mi permit mai mult, financiar, asta ar fi o explicație la prima mână sau strict legată de timp. Pentru că, vedeți voi, nu toți suntem morning glory când vine vorba de vacanțe. Să ne uităm Dumnezeu prin cine știe ce sate ale țării. Nu mai știm exact în ce zi suntem, în ce an. Da, uite, o ocazie foarte bună să-l sun astăzi pe Morning Glory, ceea ce exact lucrul ăsta o să se întâmple, dar puțin tel mai încolo. Hai să vedem ce mai face, pe unde mai e. Să-i aducem aminte că acușica. Apropo, începând de astăzi, oricând peste o săptămână, e deja septembrie. Când ne apropiem de momentul culminant al lui Wake Me Up When September Ends, dar hai să ne ocupăm deocamdată de emisiunea de astăzi, o nouă ediție de Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Până la 10 rămânem împreună. Bună dimineața! Turn it up. Wake up.

0: ca multe alte lucruri pe care le aflăm mai întâi de pe Facebook. Acolo am aflat în dimineața asta că a fost cutremur și am verificat că chiar a fost 4,4. Deja simțitor cutremurul ăsta. În ziua de 25 august 2026, la ora 4:56 și 39 de secunde, ora locală a României, s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,4. Anunță Institutul Național pentru Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Da. Care aveți pisică pe acasă și n-ați simțit cutremurul, poate ar fi momentul să aveți o discuție. Zic să mergem pe pozitiv în continuare aici în emisiune la Rock in the Morning. Astăzi este grijă mare, atenție cetățeni, ziua internațională a sărutului. Organizația Națiunilor Unite a stabilit că la data de 25 august toată lumea din țările membre trebuie să sărbătorească ziua internațională a sărutului. Nu e puțin cam drastic așa cu toată lumea? Dacă e vreo țară care nu vrea să se pupe astăzi, ce facem? Nu există. Vă pupați! Dar n-avea, vă ia pe toți, să nu vă aud. E frumos până la urmă. E bine să te, să te săruți. Important e să ai și cu cine, după cum bine știm. Așadar, dacă sunteți încă acasă și mai există potențial de a începe ziua în plină sărbătoare, nu e obligatoriu acasă, dar de preferat ar fi acolo, în incintă. Sărutul franțuzesc pune la muncă. Pune la muncă toți cei 34 de mușchi faciali, iar sărutul pasional arde până la 6,4 calorii pe minut. Nu-i rău deloc. Iată cum la emisiunea Rock in the Morning am avut în premieră rubrica Gimnastica de dimineață.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi eul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
13: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Commercials out. Rock is out.

0: Cei mai mulți preoți ascultă spovedanii, dar e și unul care se spovedește prin heavy metal. Robul lui Dumnezeu și iconicul solist Judas Priest, Rob Halford. După 50 de ani în avantgarda rock, e un adevărat metal god. Astăzi este ziua Rob Halford la Rock FM.
1: În 1951 s-a născut părintele Robert John Arthur Halford. Știrea ar fi că Judas Priest lucrează deja la albumul cu numărul 20, dacă nu cumva o fi lucrând, se mai ia la pilă. Album despre care știm în mare cum o să fie, cel puțin la nivel de intenție, adică reîntoarcerea la clasic, ce-o mai însemna clasic în 2026. Richie Faulkner de altfel a zis că noul album a fost lucrat în studio pe la începutul anului. Acum așteptăm. A zis că s-au reîntors la ADN-ul clasic al trupei. Dar fără să fie o simplă întoarcere nostalgică în anii 80. Ok, așteptăm în continuare. N-avem încă titlu, n-avem dată de lansare, dar mergem pe încredere, o veni el și albumul. Altfel, astăzi, Robert Halford își petrece ziua exact cum ai spera, că și-ar petrece o metal gadul. Pe scenă. 25 august, Judas Priest cântă în Croația. Și o să întrebați voi, unde în Croația? În ce oraș? Hai să nu stricăm momentul ăsta, că e chiar emoționant ceea ce urmează aici în emisiune, pentru că azi la Rock FM este ziua Robert Halford. Rock FM. It rocks. Știu că știți deja,

0: Da, stați așa, că s-au întâmplat lucruri între timp. Puțin debusolat. Nici nu mai știu ce voiam să vă zic. Ceva legat de știrile de la ora 8, de las că ajungem noi și acolo. Am avut o discuție cu unul dintre oamenii care ascultă emisiunea asta. Ne-am pornit de la părintele, orașul în care cântă el în seara asta. Și din discuție în discuție așa, m-am prins că omul nu știe care-i faza cu merdenele. Și am insistat, zic, tu chiar nu știi nimic pe subiect sau? Și a zis că nu, eu nu sunt pe rețele, nu urmăresc. Dacă îmi dă cineva ceva sau primesc câte un link subiect, încep eu să sap. Deci nu habar n-am decât ce ai menționat ieri în emisiunea povestii de Loredana Gruza și merdene. Eu cred că tocmai l-am găsit pe singurul român care în momentul ăsta nu știa. A aflat deja care-i treaba cu merdenele. Iată, l-am pângărit și pe el. Deci suntem toți. Și mi se pare incredibil. Ia asta să văd. Ionuț. Bravo, mă, Ionuț. Poate că așa se face. Poate că vina e la noi, de fapt. Recunosc că îl invidiez puțin pe Ionuț. Ionuț, nu vrei să fii capitanul nostru? Da, așa. Hai să revenim puțin la emisiune. Ziceam că la ora 8 Iulian Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM. Logout! Logout complet!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
4: 0 euro?
3: Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii, prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: You heard the ads. Now.

0: Rock FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, protest astăzi în fața Ministerului Muncii. Federațiile sindicale cer creșterea salariului minim de la 1 ianuarie și acuză sabotarea de către marile companii a închiderii contractelor colective de muncă. Protestul are loc între orele 11 și 13. Salariul de bază minim pro pe țară este de 4.325 de lei lunar, adică de 2.699 de lei net. Între timp, la Palatul Cotroceni au loc noi discuții pentru deblocarea legii salarizării. Președintele Nicu Șordan discută astăzi cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Ultima variantă a legii este respinsă de PSD și de unele mari carteluri sindicale, care cer creșteri de salarii pentru toate categoriile de bugetari, scrie G4 Media. Legea salarizării bugetarilor este jalon în PNRR. Dacă legea nu va fi adoptată până luna viitoare, România va pierde peste 770 de milioane de euro. USR cere cercetarea disciplinară în cazul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Uniunea l-acuză că a introdus în plen amendamentul Fritz, care nu a existat în varianta discutată în comisie, deputatul USR Alexandru Dimitriu.
2: Solicităm să ni se spună care este stadiul cercetării disciplinare prealabile în ceea ce privește infracțiunea comisă în plenul Camerei Deputaților, când prima formă a legii ANI a venit într-un fel de la Comisia Juridică, iar ulterior acel amendament Fritz a fost introdus insidios, ilegal, în fals, exact în plen.

0: Ilinca Vorășteanu.
1: Hotelurile înscrise vor oferi spații de cazare la tarife mai mici, cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta este variată, anunță hotelierii, și acoperă opțiuni care pornesc de la simpla cazare și ajung până la pachete all-inclusiv. Sunt disponibile unități clasificate în principalele stațiuni de pe litoral. La Mamaia, la un hotel de 3 stele fără servicii de masă, tariful este de 64 de lei de persoană pe noapte.
0: Alertă aeriană și în această dimineață în nordul județului Tulcea. Autoritățile au emis mesaje roalert în jurul orei 7:30. Oamenii sunt îndemnați să se adăpostească sau în lipsa unor spații adecvate să rămână în interior, departe de geamuri și pereți exteriori. Tulcea a fost vizată de o alertă aeriană și seara trecută. Două ținte de lângă insula Șerpilor se îndreptau spre România. Însă spațiul aerian nu ne-a fost încălcat, iar Ucraina a raportat explozii la scurt timp după. Morchenstă anunță maxim astăzi între 27 și 36 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

exact, cum așteptam. Mi-au scris mai mulți oameni care confirmă că abarnau despre scandalul merdenelelor. Prima reacție, cum adică să nu știi? Băgare, îți dai seama că întrebarea corectă, dar de ce ar trebui să știi? Exact. Și exact ce am zis mai devreme, pentru noi cei care stăm în mod constant și exagerat pe rețele sociale, problema e de fapt a noastră. Dacă vezi un subiect de zeci de ori, poate chiar de sute de ori, cum se întâmplă în astfel de cazuri, într-o singură zi, atât de multă lume vorbește despre el. Pare că toată lumea acolo vorbește doar despre el. Ai impresia că toată lumea din țara asta știe despre ce e vorba, știe exact ce se întâmplă. Pe de altă parte, eu am înțeles treaba asta că n-are cum să fie așa. Am un prieten foarte bun care bine înfiptă realitatea cotidiană. La un moment dat m-a întrebat cine e prim-ministru la noi în țară. Mi-a zis că știe, m-a văzut așa cum am reacționat și mi-a zis că știe, dar nu e foarte sigur, că vrea să-l și pup pe frunte așa de invidie. Pentru că omul nu există pe rețele sociale, el nu participa la toate scandalurile. Uite, Mihai din București, sincer nici eu nu știu de subiectul cu merdenel. Foarte bine, bravo vouă. Asta înseamnă că n-aveți conturi sau nu mai intrați pe rețele sociale, unde noi am ajuns să confundăm internetul cu lumea reală. Și stăm așa acolo agățați ca fluturii la bec. Uităm că becul nu e de fapt soarele. Lumina vine totuși din altă parte. Așa că da, până la urmă poate că nu e atât de ciudat să nu știi. De fapt, s-ar putea nu doar să nu fie ciudat, dar s-ar putea să fie chiar sănătos să nu știi nimic despre scandalul merdenelelor. Da, bun, de la imnul lui Morning Glory de mai devreme, The Power Age Blocks, mergem la imnul lui Rock in the Morning, practic motivul pentru care, vară de vară, ne întâlnim cu toții aici, la emisiune. Ia fiți atenți! Start your day the rockin' way, rockin' the morning.

0: uite, și știrea motivațională a zilei. Am văzut că în nordul Japoniei, undeva spre 2000 de oameni au participat în weekend la mutarea unui castel de 360 de tone. E vorba de turnul castelului, de fapt, Hirosaki, care trebuie deplasat pentru a permite restaurarea unui zid afectat de un cutremur. Și oamenii au tras de frânghii lungi de 30 de metri. Iar construcția așezată pe șine a fost câțiva metri mutată din locul inițial. În două zile l-au mutat, mai exact, undeva pe la vreo 2 metri. Deocamdată, e doar începutul. Turnul ăsta trebuie mutat manual 5 metri până în final. Și participarea publicului așadar va continua până la sfârșitul lunii august, iar restul de 73 de metri va fi parcurs cu utilaje până la finalul anului. Treaba asta s-a întâmplat și la noi. Din când în când apare articolul ăsta. În Alba Iulia, în 1987, înțeleg, s-a desfășurat unul dintre cele mai impresionante proiecte inginerești din România. Un bloc de 7200 de tone. La japonezi a fost 360, la noi a fost 7200, da? A fost despărțit în două și mutat pe o distanță de peste 50 de metri, fără ca alocatarii să fie evacuați. Aceștia au rămas în apartamentele lor pe tot parcursul mutării. Care mutare a fost realizată cu ajutorul unor prese puternice care nu au ajutat la ridicarea și au așezat-o pe cărucioare speciale. Aceste cărucioare s-au deplasat pe șine cu ajutorul unor trolii controlate. Însă, nu doar acolo a fost. Printre premierele realizate în timpul regimului comunist, s-a numărat și mutarea pe roți a trei blocuri din București, cu tot cu locatari în ele. Trei blocuri cuprinse între străzile Tunar și Aurel Vlaicu. Avem un light motiv aici, abonesc că ați sesizat detaliul ăsta. Și la Alba și aici în București, pe unde mai fost, dacă au mai fost, locatarii au rămas în blocurile respective. Acum, eu nu cred că ar fi contat cu ei sau fără ei, ar fi fost la fel de greu, dar așa, din respect, poate pentru muncitorii aia să fie evacuat incinta. În fine, eu am imaginea asta în minte. Aș face un film cu așa ceva. Un film dintr-un singur cadru, cu niște oameni care stau pe o canapea și se uită de acolo către fereastra de la apartament. Atâta. Și comentează ceea ce văd. Adică blocurile din față care se deplasează fie spre stânga, fie spre dreapta, după caz. Ca la tren. Ia uite, acum avem vedere spre parc. Ia uite, acum nu mai avem vedere spre parc. Da. Ia, mi se pare mie sau blocul ăla vine spre noi? Da, film care s-ar numi The Moving, evident.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Ei, dar chiar așa, nu vă era dor de un record dintr-o la care să participe toată lumea? Bine, când zic toată lumea, vorbim de zeci de mii de oameni. Cred că este suficient. Suntem aproape de toată lumea. Bucureștiul vrea să intre în cartea recordurilor cu o masă care unește 20.000 de oameni. Participarea e gratis, donațiile ajută primul spital de psihiatrie pediatrică din țară. 20.000 de oameni și un scop comun, dobărârea unui record Guinness World Records. Și în același timp susținerea demersului Fundației Metropolis pentru construirea primului spital de psihiatrie pediatrică din București. Pe 12 septembrie se întâmplă treaba asta, dacă nu mă înșel, cade sâmbătă. Întâmplător știu că 10 septembrie cade joi. Vorbim noi și despre asta la timpul potrivit. Pe 12 septembrie, așadar, în Piața Constituției, oamenii sunt invitați să ia parte la acest proiect, masa care unește 20.000 de oameni în jurul unei mese de 5,5 km. Realizată din europalet și panouri din PAL, care vor fi ulterior reciclate. Accesul e gratuit pe baza unei rezervări prealabile. Puteți să găsiți detalii pe site-ul dedicat acestui eveniment, masacareunește.ro. Drăguț! E bine că se găsește și o masă care să unească oameni în țara asta, sau măcar își propune să facă, să nu uităm vorba lui Dinică, țară mică, mese puține. Rock FM, it rocks!

0: văzut și eu ieri declarația lui Dave Mustaine, solistul Megadeth, care a vorbit despre sprijinul primit de la Bruce Dickinson în timpul luptei sale cu cancer la gât. A fost diagnosticat în 2019. Bruce Dickinson, care trecuse și el prin aceeași experiență câțiva ani înainte, așa că nu i-a oferit doar încurajări generale, i-a povestit concret ce are de făcut din perspectiva lui, tratament, recuperare, și a recunoscut Mustaine că avea nevoie de speranță la momentul respectiv, pe care Bruce i-a oferit-o de altfel. Cel care i-a mai recomandat, printre altele, să se înconjoare de oameni buni, de oameni pozitivi cu care să petreacă timp alături. Da, Dave Mustaine de altfel a primit mesaje de susținere, a zis, și de la Ozzy Osbourne, de la Sharon Osbourne, de la Paul Stanley, de la James Hetfield și alți muzicieni, doar că, a zis el, discuțiile cu Bruce Dickinson au fost diferite, numai pentru că solistul Iron Maiden știa din proprie experiență prin ce trecea el. A fost declarat vindecat în 2020, iar acum 6 ani mai târziu își pregătește autobiografia In My Darkest Hour, despre perioada tratamentului și lupta cu boala. Cu Megadeth ne întâlnim imediat aici la Rock in the Morning, după care la ora 9 iulie Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii prunișoare, ceapă galbenă și morcovi gusturi românești în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, legea salarizării nu a fost abandonată, spune Dragoș Pâslarul. Ministrul interimar al muncii mai speră, cu cel puțin o săptămână înainte de finalul termenului de implementare a PNRR, că proiectul poate trece de votul Parlamentului. Pâslaru anunță că PNL și USR susțin legea, în timp ce PSD și UDMR fac noi analize înaintea discuțiilor de astăzi cu președintele Nicu Șordan. Pâslaru a declarat la postul B1 TV că în urma discuțiilor au fost identificate două domenii în care există probleme, sănătatea și educația.
2: La sănătate, în condițiile în care ai 80% din tot personalul care câștigă, am reglat gărzile, am reglat continuitatea pe ture, nu mai pierde nimeni nimic, avem o chestiune clară că tot este protejat de mecanismul de protecție salarială prin măsuri compensatorii. Întrebarea este, care e problema? Problema e că ce? Că puteai să iei cu 3 miliarde în plus? Da, întotdeauna există un aspirațional pe care poți să-l faci, dar în acest moment, sectorul de sănătate, oricine este doctor, asistent medical, brancardier, infirmiere și pot testa salariile.
1: Între timp, Comisia Europeană cere măsuri înainte de adoptarea legii salarizării din cauza impactului bugetar. Una dintre ele ar fi extinderea contribuției CSS asupra pensiilor. Spre exemplu, impozitul pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei expiră la 31 decembrie 2027. Ar fi nevoie de această măsură pentru ca prin legea salarizării crește presiunea pe buget, aflat și așa în deficit, scrie news.ro. 6 țări europene cer impozitarea profiturilor excepționale ale companiilor petroliere. Cei care profită trebuie să contribuie, se arată în scrisoarea adresată Irlandei, care deține președinția Uniunii. Cu amănunte, Alina Anea.
3: Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia și Austria vor ca blocul comunitar să discute în septembrie un mecanism de impozitare a profiturilor excepționale obținute de companiile petroliere ca urmare a blocadei din strâmtoarea Ormuz. Scrisoarea e semnată de miniștrii de finanțe ai celor 6 țări. Ne confruntăm cu unul dintre cele mai mari șocuri de aprovizionare din ultimele decenii, iar în întreaga lume există o nemulțumire crescândă față de creșterea costului vieții, au scris cei 6. Ei arată că măsurile luate de guverne n-au fost suficiente și că e nevoie de o abordare comună. Și în România, în ciuda măsurilor luate de executiv, prețurile la carburanți au continuat să crească.
1: Se redeschide o porțiune de drum afectată de lucrările de consolidare de la planșeul Unirii din capitală. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
4: Redeschidem circulația rutieră pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuarea splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu. În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, au fost refăcute trotoarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere.
1: În prezent, constructorul lucrează la etapa 4 în zona restaurantului Horoscop. Lucrările ar urma să fie finalizate până la începutul noului an școlar. Noul sistem de admitere la liceu ar putea fi amânat. Camera Deputaților a adoptat proiectul potrivit căruia admiterea susținută separat de evaluarea națională se amână cu 2 ani. Concret, până când elevii care intră în clasa 6 în noul an școlar absolvă gimnaziul. Proiectul va merge la Senat for decizional. Morchest anunță că vremea se menține călduroasă și astăzi în majoritatea regiunilor. Caniculă va fi în sudul și sud-vestul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 36 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Good Rockin'. Rockin' the morning on Rock FM.

nu, aici sunt, n-am plecat nicăieri. Doar voiam să vă zic că se apropie momentul în care o să dăm din nou cu hai ai noștri. FRF a anunțat că astăzi scoate la vânzare biletele pentru meciul cu Suedia din prima etapă a noii ediții de Nations League. Meciul se va juca vineri pe 25 septembrie pe stadionul Strawberry Arena din Solna, un oraș aflat la periferia capitalei Stockholm. În sfârșit auzi și eu un nume simpatic de stadion, Strawberry Arena. Sper că nu e nume de firmă. E, și dacă e să fie primit. Dar nu cred. Acestea vor fi disponibile de astăzi, cum ziceam, până vineri 18 septembrie sau până la epuizarea lor. Suporterilor români le-au fost repartizate 2200 de locuri într-un stadion a cărui capacitate e de aproximativ 50.000 de spectatori. Bună seara! Prețul unui bilet este de 130 de lei. Urmă să fie disponibile pe site-ul oficial al FRF. There was Rock FM.

0: continuare, n-am plecat, dimpotrivă. Dați așa că am un subiect greu aici la emisiune. Gata, mi-am pus o cortină nouă pentru că avem de vorbit. Am văzut că primarul general al municipiului București a confirmat ceea ce Gazeta Sporturilor a înștiințată încă din luna aprilie. Pe masa primăriei a ajuns propunerea ca Parcul Izvor să fie redenumit Parcul Nadia Comăneci. Drăguț, ai zice. E vorba de Parcul Izvor, situat pe malul râului Dâmbovița, cel de peste drum de Palatul Parlamentului. Propunerea le aparține celor de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, care a ajuns pe masa primarului general Ciprian Ciucu. Foarte drăguț, dar mi se pare că aici există o discuție mai largă decât Parcul Izvor și Nadia Comăneci. Evident, Nadia merită fără îndoială să aibă un loc important în București care să-i poarte numele. Întrebarea e dacă chiar trebuie să schimbăm pentru asta numele unui loc care are deja o identitate. Pentru că există o diferență între a da un nume unui loc nou și a redenumi un loc pe care oamenii îl numesc într-un anumit fel de zeci de ani. Și cel mai bun exemplu, la îndemână, este Parcul Herăstrău. Oficial, parcul se numește Regele Mihai I al României. Zii tu unuia din București, hai să ne vedem în Parcul Regele Mihai I al României. Ei, nu zău, jură-te că ne vedem în Parcul Regele Mihai I al României. Spune-i Herăstrău și știe toată lumea despre ce vorbești, după ani de când i s-a schimbat oficial numele. Da, știu, sunt unii care comentează acum, ce probleme aveți și voi. Dar Casa Poporului cum s-a transformat în Palatul Parlamentului? Deși și acolo, în continuare, sunt oameni care spun Casa Poporului. Am mai trăit episodul ăsta când a vrut să schimbe numele la stația de metro Timpuri Noi. Da, avem o problemă, că e o problemă de identitate și de memorie. Dacă există o dorință populară reală pentru schimbare, sigur, discutăm, facem referendum, ieșim la Victoriei, la Universitate. Da, deocamdată, cum spuneam, proiectul e pe masă, vedem ce se întâmplă.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact! Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azieul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
3: more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: urmează. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Poate credeți că anunțurile inepte din România au apărut după 1989. Nu, nici vorba. Deși controlul era riguros, iar cenzura de asemenea, se strecurau și înainte de 1989 destule năstrușnicii. Una dintre ele a stat o vreme în holul fostului hotel intercontinental din București. Anunțul era redactat în engleză, fiindcă hotelul era rezervat oaspeților străini. Se pare însă că forma lui finală n-a ajuns sub ochii unui profesor de engleză. Așa se explică bazaconia în fața căreia turiștii și mai ales turistele vor fi făcut ochii mari. Nu de alta, dar anunțul suna astfel. Take a tour of the city by carriage. We guarantee no miscarriages. Varianta românească ar fi, efectuați un tur al orașului cu trăsura. Garantăm că nu veți avea parte de niciun accident. Toate bune și frumoase, numai că autorul anunțului a uitat că engleza e plină de false friends sau prieteni falși, respectiv cuvinte care seamănă cu anumite echivalente românești, dar înseamnă cu totul altceva decât ceea ce cred urechiștii. Există o serie de exemple cunoscute. Eventually nu înseamnă eventual, ci în cele din urmă, după cum actually nu înseamnă actual, ci de fapt sau în realitate. Așa și aici, bazându-se pe engleza prin deducție, omul nostru a raționat astfel. Dacă miss e un prefix negativ, ca în misunderstanding, neînțelegere, iar carriage înseamnă trăsură, e limpede că miscarriage ar denumi o situație în care trăsura scapă de sub controlul vizitivului, iar clienta sau clientul devine victima unui accident minor sau, Doamne ferește, grav. Dacă ar fi avut curiozitatea elementară să deschidă un dicționar englez-român, se găseau și atunci, sau să întrebe un cunoscător avizat al limbii lui Shakespeare, Robbie Williams, Jude Bellingham și James Bond, omul nostru ar fi aflat că miscarriage înseamnă avort spontan sau pierdere de sarcină și nimic altceva. Prin urmare, e ușor de imaginat reacția turistelor gravide care, coborând din cameră în hol, vor fi aflat că un simplu tur al orașului te poate expune unui risc atât de mare. Și când te gândești că unii spuneau Bucureștiului micul Paris. În concluzie, când vedeți anunțuri din categoria loc pentru fumat angajați, nurofen pentru copii cu gust de portocale sau pantofi din piele de mireasă, vă rog să nu pierdeți din vedere că avem o tradiție a inepției stupefiante și un blazon de onorat. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.

0: vreau să vă las pe final de emisiune cu această provocare. Cam cum vă imaginați voi viața la 100 de ani? Acum că ori fi 100, fi 101, 102, pe acolo, prin preajmă. Bine, când zici prin preajmă la 100 de ani, asta poate avea un dublu sens, dar hai să ne concentrăm pe povestea asta. O bătrână despre care autoritățile afirmă că are 101 ani a fost arestată în Nigeria sub acuzația de vânzare de cannabis. Într-un caz care, evident, că a atras puternic atenția publicului, după cum scrie BBC. Da, 101 ani, trafic de cannabis, asta înseamnă să nu te lași, domnule, până la adânci bătrâneți. E gata pentru astăzi, ne reauzim mâine după ora 7 la Rock in the Morning. Nu uitați, astăzi de la ora 10, o nouă ediție de Rockaholic cu Claudiu Cârțână. De la 13 avem Rock This Way cu Lucian Boariu. La 16 este Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Rămâne cum am stabilit, mâine după 7 la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Technic Hipermașină Koenigsegg Jesko absolut gri, 801 piese, la 195,49 de lei și Lego Technic Mașină de curse Ford GT40 Mark 2, 793 de piese, la 254,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
6: Copii!
7: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii, prunișoare, ceapă galbenă și morcovi gusturi românești în orice combinație și ai 25% reducere prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Commercials left the building.

0: FM, este ora 10, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, încep înscrierile pentru noua sesiune a programului Rabla. Este destinată celor care nu au reușit să prindă fonduri în prima sesiune, iar banii provin din sumele rezervate anterior, pentru care nu au fost parcurși pașii procedurali prevăzuți în program. Pentru noile înscrieri vor fi disponibili 94 de milioane de lei. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Ministerul Finanțelor va analiza dacă este oportună prelungirea perioadei în care cei cu pensii de peste 3.000 de lei vor plăti asigurări de sănătate. Măsura fusese gândită ca una temporară și va expira la 31 decembrie 2027. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat la postul B1 TV că scenariul a fost discutat la Bruxelles, dar ca o recomandare.
2: În niciun caz nu ne spune Bruxelles ce trebuie să facem noi cu bugetul ca să asigure de sănătate. Deci, este o corespondență tehnică și acesta este răspunsul la unul dintre ultimele scenarii pe care le-am testat. Nu există prerogative de politică fiscală sau de altă natură ale Comisiei. Toți românii să înțeleagă că Bruxelles nu ne obligă lucruri.
1: Pâslaru mai spune că orice guvern va veni la Palatul Victoria va trebui să analizeze sustenabilitatea bugetului pentru asigurări de sănătate. Rămâneți alături de

Cântecul acesta, Innuendo, de la Queen, a marcat cel de-al treilea number one în UK Singles Chart pentru trupa britanică. Primele două piese de la Queen care au ocupat locul întâi în celebrul clasament au fost Bohemian Rhapsody și Under Pressure. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână. Astăzi, într-o zi de marți, petrecem 3 ceasuri bune de Rockaholic.

0: Mi-amintesc că am stat în ploaie și am plecat fleșcă de la concertul Stone Sour de pe vremuri, de la arenele romane. Aș face asta oricând pentru Corey Taylor, dar nu neapărat pentru toată lumea. Și mai mult aș spune pariu că Taylor este un om extraordinar, nu numai pe scenă, ci și în viața de zi cu zi. Am ascultat Wicked Game în varianta Stone Sour, o piesă preluată în 2007 și lansată în luna iunie pe ediția specială albumului Come Wherever May. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat de la The Clash puțin punk, For The Law.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Cei mai mulți preoți ascultă spovedanii, dar e și unul care se spovedește prin heavy metal. Robul lui Dumnezeu și iconicul solist Judas Priest, Rob Halford. După 50 de ani în avantgarda rock, e un adevărat metal god. Astăzi este ziua Rob Halford la Rock FM. Pe 25 august în 1951, în Marea Britanie, se numește Robert John Arthur Halford, sau mai simplu pentru fanii Judas Priest, Rob Halford. Rob este vocalistul trupei pe care am menționat-o și este privit pe bună dreptate drept unul dintre cei mai mari vocaliști din heavy metal. La mulți ani, Metal God, și ascultăm aici la Rock FM de la Judas Priest, Breaking the Law.

0: Full for Your Loving de la Whitesnake, o piesă care a avut parte de două lansări. Prima în 1980 pe albumul Ready and Willing, cea de-a doua pe Slip of the Tongue din 1989. Ambele versiuni au fost mari hituri. Cea de-a doua variantă, cea din 1989, a fost înregistrată de David Coverdale alături de fostul coleg din Deep Purple, Glenn Hughes. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 11 prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact, mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
7: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
9: We'll be back soon. Rock FM.
0: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
10: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
2: și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: FM, ora 11, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroi.
1: Bun găsit, proteste la această oră în fața Ministerului Muncii. Federațiile sindicale cer creșterea salariului minim de la 1 ianuarie și acuză sabotare de către marile companii a închiderii contractelor colective de muncă. Salariul de bază minim pe țară este de 4.325 de lei lunar, adică de 2.699 de lei net. Platforma E Sănătatea Mea va fi disponibilă din 1 septembrie. Noul portal va permite pacienților acces la propriul dosar medical, asigură comunicarea cu casa, dar dă și posibilitatea realizării de programări online. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, la Digi24.
2: Trebuie să ne instalăm pe telefoanele mobile această aplicație RoAID. Intrăm pe portalul E Sănătatea Mea, pe portal.esănătatea mea, și de fiecare dată când intrăm, dăm click logare cu RoAID și ne apare un mesaj push pe telefon. Avem la dispoziție 50 de secunde să dăm autorizează accesul și în câteva secunde intrăm în aplicație.
1: Horațiu Moldovan, rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM.

Primo de la Nightwish, creația clăparului Thomas Holopainen, o piesă înregistrată cu vocea Tarjei Tyrynen, artistă pe care o veți putea vedea pe 15 martie anul viitor la Sala Palatului din București. Tarja va lansa noul album de studio numit Frisson Noir. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână.

0: întreb, care variantă o fi mai populară pentru Proud Mary, cea lansată de Creedence, adică originalul, sau versiunea semnată de Tina Turner? Ambele variante foarte difuzate și foarte ascultate. Originalul, cel pe care l-am ascultat aici la Rock FM, semnat de Creedence Clearwater Revival, a fost cel de-al cincelea single al acestei trupe, care a ocupat locul 2 în Billboard Hot 100. Este trupa cu cele mai multe locuri 2 în istorie, fără a atinge vreodată prima poziție în clasamentul american. Rămâneți aici, avem de ascultat de la Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: One a fost primul single lansat de Metallica alături de basistul Jason Newsted, cel care avea să părăsească trupa în 2001, în locul său venind Rob Trujillo. Are acum cuvântul la Rock FM Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Poate credeți că anunțurile inepte din România au apărut după 1989. Nu, nici vorba. Deși controlul era riguros, iar cenzura de asemenea, se strecurau și înainte de 1989 destule năstrușnicii. Una dintre ele a stat o vreme în holul fostului hotel intercontinental din București. Anunțul era redactat în engleză, fiindcă hotelul era rezervat oaspeților străini. Se pare însă că forma lui finală n-a ajuns sub ochii unui profesor de engleză. Așa se explică bazaconia în fața căreia turiștii și mai ales turistele vor fi făcut ochii mari. Nu de alta, dar anunțul suna astfel. Take a tour of the city by carriage. We guarantee no miscarriages. Varianta românească ar fi: efectuați un tur al orașului cu trăsura. Garantăm că nu veți avea parte de niciun accident. Toate bune și frumoase, numai că autorul anunțului a uitat că engleza e plină de false friends sau prieteni falși, respectiv cuvinte care seamănă cu anumite echivalente românești, dar înseamnă cu totul altceva decât ceea ce cred urechiștii. Există o serie de exemple cunoscute. Eventually nu înseamnă eventual, ci în cele din urmă, după cum actually nu înseamnă actual, ci de fapt sau în realitate. Așa și aici, bazându-se pe engleza prin deducție, omul nostru a raționat astfel. Dacă miss e un prefix negativ, ca în misunderstanding, neînțelegere, iar carriage înseamnă trăsură, e limpede că miscarriage ar denumi o situație în care trăsura scapă de sub controlul vizitiului, iar clienta sau clientul devine victima unui accident minor sau, Doamne ferește, grav. Dacă ar fi avut curiozitatea elementară să deschidă un dicționar englez-român, se găseau și atunci, sau să întrebe un cunoscător avizat al limbii lui Shakespeare, Robbie Williams, Jude Bellingham și James Bond, omul nostru ar fi aflat că miscarriage înseamnă avort spontan sau pierdere de sarcină și nimic altceva. Prin urmare, e ușor de imaginat reacția turistelor gravide care, coborând din cameră în hol, vor fi aflat că un simplu tur al orașului te poate expune unui risc atât de mare. Și când te gândești că unii spuneau Bucureștiului micul Paris. În concluzie, când vedeți anunțuri din categoria loc pentru fumat angajați, nurofen pentru copii cu gust de portocale sau pantofi din piele de mireasă, vă rog să nu pierdeți din vedere că avem o tradiție a inepției stupefiante și un blazon de onorat. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: All to Know What Love Is de la Foreigner, o piesă înregistrată cu Jennifer Halliday. Ea a fost backup singer, o cântăreață de R&B care a mai colaborat printre alții cu Luther Vandross, Michael Jackson sau Barbara Streisand. Mi se par fascinante vocile acestea extraordinare care nu sunt în prima linie a muzicii. Tocmai de aceea vă recomand un documentar bun de tot, se numește 20 Feet from Stardom, care aduce în atenția publicului astfel de backup singers, printre acestea fiind și Lisa Fisher, cei care ați fost la concertul cu Rolling Stones din 2007, ați văzut-o pe scenă alături de marea trupă. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 12, prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
7: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe ghetin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
8: Păr la ceas.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: FM, ora 12 și un minut. Știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună ziua! Bugetul ediției a doua a programului Rabla se epuizează rapid, nu va fi suplimentat, a declarat ministrul mediului Diana Buzoianu la Euronews.
2: Noi am trecut legi, hotărâri de guvern care stabilesc foarte clar care este bugetul total. Bugetul nu s-a modificat. Rabla a avut de la bun început 300 de milioane de lei anul acesta. Singurul lucru care s-a întâmplat a fost că beneficiarii care au aplicat la primul call, o parte dintre ei nu și-au mai finalizat după aia cererile, alegând dealerul prin care voiau să-și achiziționeze mașina sau motocicleta.

Premierul moldovean Vasile Tofan a spus că Năsui va prelua portofoliul dezvoltării economice și digitalizării. Deputatul a confirmat că va accepta funcția și că va renunța la scaunul de deputat. Năsui a fost și ministru al economiei. Claudiu Cârțân acum la Rock FM.

0: Down We Go, o lecție de muzică oferită de islandezii de la Calio, un cântecel care a avut foarte multe de câștigat prin prezențele sale în mai multe seriale de televiziune bine cunoscute, The Vampire Diaries, Orange is the New Black sau Suits. Acest din urmă serial l-aș vedea din nou, e o experiență tare plăcută, este de urmărit pe Netflix. Rămâneți aici, avem de ascultat de la Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua. Și unde se termină? Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
0: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
4: The break's over. Ready to rock.

Last Resort, primul mare hit pentru Papa Roach. Cântecul a avut parte de un videoclip regizat de Marco Siega, cel care a mai colaborat, spre exemplu, cu Blink-182 la realizarea clipului pentru un alt cântec mare, All Those Small Things. Mergem înainte cu Fleetwood Mac, ascultăm Everywhere.

0: Everybody Wants to Rule the World de la Tears for Fears marchează sfârșitul ediției de astăzi Rockaholic. Rămâneți pe aproape, după ora 13 va începe Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la ora 16 îl veți putea asculta pe Cristian Hrubaru la Rock Driver. Sunt Claudiu Cărțână, ne auzim din nou mâine de la ora 10. Toate cele bune, bye bye!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Fără filtre, fără compromisuri.
0: Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanović plus multe alte show-uri.
3: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
0: Bilete pe yellowtickets.ro.
3: Incora Tattoo Art and Music Festival.
0: 28-30 august, Berăria H.
3: Partener media Rock FM.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre

0: recomandat de Rock FM.
1: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Aș vrea și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, da.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, secretarul general adjunct al guvernului, Cristina Trăile, este audiată de DNA Iași. Ea ar avea calitatea de suspect în dosarul de corupție al omului de afaceri Fănel Bocos, anunță televiziunile de știri. Acesta este sub control judiciar, fiind cercetat într-un dosar al DNA Vaslui pentru cumpărare de influență. Nicu Șordan și liderii politici, întâlnire decisivă pe legea salarizării. Președintele i-a invitat la Cotroceni pe șefii PSD, PNL, USR și UDMR pentru a găsi o soluție care să salveze aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Tot acest blocaj pe legea salarizării vine în contextul protestelor sindicatelor care susțin că angajații vor pierde bani. Guvernul susține contrariul. Și restricții de trafic de la miezul nopții pe autostrada Târgu Mureș, Câmpia Turzii. Nu se va circula timp de 2 ore între nodurile rutiere Iernut și Ungheni. Se fac lucrări de instalare a sistemelor inteligente de transport. Acestea ajută la monitorizarea, gestionarea și fluidizarea traficului rutier. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

după piesa Total Eclipse of the Heart în versiunea Doro, împreună cu Rob Halford, cel care este și aniversatul rock al zilei. Dar despre el o să vorbim mai multe după ora 15, deocamdată fiind trecut de ora 13 aici la Rock FM, a reînceput programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, așa cum te-am obișnuit, rubricile tradiționale. Sesiunea de Q&A plus piesa de rocolecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, Simple Minds, Don't You Forget About Me. Rock FM, it rocks.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citam pe rockfm.ro în calendarul zilei că în 25 august 1965 două fane ale formației Beatles au închiriat ele un elicopter și au survolat vila din Beverly Hills a trupei Beatles. După scurt timp, cele două fane au sărit din elicopter în piscina vilei. Aș putea spune că aici e o graniță fină între fan și fanatic. Așa că astăzi o să te întreb, ce ai făcut spectaculos ca fan adevărat al unei trupe rock? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM, ce ai făcut spectaculos ca fan adevărat al unei trupe rock? Mesajele tale, scrise sau vocale, pot fi trimise același număr 0729 001122 prin WhatsApp. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Liquido, Green Day și apoi U2 cu B.B. King.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
5: Copii! Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG!
2: Commercials

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te întrebăm ce ai făcut spectaculos ca fan adevărat al unei trupe rock. Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Avem pentru început un mesaj vocal.
1: Salut, sunt Iulian din Cluj. La începutul anilor 2004, cred că, a fost la un concert Phoenix la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Noi aveam locuri la balcon, sus, și în timpul spectacolului așa de tare am sărit cu toții de acolo, de la balcon. La un moment dat, Mircea Băniciu, care era invitat al trupei Phoenix, ne-a rugat să o lăsăm mai mare cu săritul, pentru că începe să cadă tencuiala pe cei de jos. Cred că au ajuns și la televizor chestia asta. Deci cam asta a fost cea mai nebunească chestie care am făcut-o în calitate de fan. Salut!
0: Mulțumim pentru mesajul vocal și pentru poveste. Ce ai făcut spectaculos ca fan adevărat al unei trupe rock? Amicul Andrei îmi scrie: am plecat din mijlocul unui interviu ca să mă duc la concert la Ozzy. Mi-a dat un amic mesaj că a prins două bilete. Am citit, le-am spus oamenilor că îmi cer scuze, dar pe Ozzy nu știu dacă îl mai văd. Eu trebuie să plec. Și am plecat. Două zile mai târziu m-au chemat din nou la discuții și mi-au dat jobul pentru determinare. Și concertul ăla a fost epic. Salut, Lucian, nu știu dacă am făcut ceva spectaculos pentru o trupă ca fan, dar aș putea spune că anul trecut trupa Vatos a susținut un concert la noi în Timișoara. Toboșarul și-a uitat stativul în clubul respectiv, angajații clubului l-au informat că urmează să-l trimită curând prin poștă, curierat, dar nu au reușit. Astfel au trecut aproape două săptămâni, membrii trupei au apelat la mine, astfel l-am recuperat, stativul, am încercat să-l trimit prin firma de curierat la care lucrez, dar cu greu l-am trimis trecând prin ceva probleme, ne scrie Andrei din Timișoara. Ce ai făcut spectaculos ca fan adevărat al unei trupe rock? Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat așa: ce ai făcut spectaculos ca fan adevărat al unei trupe rock? Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Mai avem un mesaj vocal.
1: Bună ziua, rockerilor. S-ar putea să, acum, pe vremurile astea mai noi așa, să nu fie atât de mare lucru, dar s-a întâmplat în 1988, a fost un concert Iris aici la Mercury Aciuc și pe atunci n-aveai voie să te ridici de pe scaun. A fost în Casa de Cultură concertul și eu evident că m-am ridicat, eram în clasa a noua și vă dați seama, m-am ridicat, am dat cu headbang-ul și imediat m-a luat poliția pe sus, miliția de fapt, scuze, și am și luat câteva bastoane, cum m-au scos din sală. Asta e riscurile meseriei. O zi frumoasă tuturor rockerilor și la mai mare! Vă salut!
0: Mulțumesc pentru mesajul vocal. Altcineva ne-a scris: am plecat până la Berlin să-i văd și să-i aud pe cei de la YouTube. Asta ne-a scris Horea din Zalău. Te întreb și pe tine în programul Rock This Way aici la Rock FM: ce ai făcut spectaculos ca fan adevărat al unei trupe rock? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm formația Pantera și apoi minutul de știri. Dar fii pe fază și ora ce urmează, fiindcă ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi. Rămâi cu Rock FM!
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Technic Hipermașină Koenigsegg Jesko absolut gri, 801 piese, la 195,49 lei și Lego Technic Mașină de Curse Ford GT40 Mark II, 793 de piese, la 254,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Luna august este luna Salvamont,
8: unicul serviciu de salvare montană din România.
9: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
7: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
8: Sună oricând la 0 Salvamont.
10: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
11: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Nevralgii de Toamnă, 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii prunișoare, ceapă galbenă și morcovi gusturi românești în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă, 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, noi alerte cod galben de caniculă, dar și de furtuni. Va fi foarte cald în 8 județe din jumătatea sudică a țării. De după amiază însă își fac apariția și vijeliile. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
2: După amiază și pe parcursul nopții își vor face apariția și fenomenele de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, cu precădere în partea de sud-vest, sud, centru și nord, cantități de apă ce pot cumula 15-25 de litri pe metru pătrat.
1: Ajutor de la guvern pentru crescătorii de porci și vite. Cei interesați pot depune cereri începând cu 1 septembrie, anunță ministrul interimar al agriculturii, Dan Țoș Barna. Ajutoarele variază între 12 și 68 de euro pentru fiecare animal. Și trafic restricționat duminică în capitală. Aici are loc etapa România a Turului Franței de ciclism. Traficul va fi restricționat între ora 7 și 14 pe bulevardele Unirii, Mircea Vodă și Calea Victoriei, între altele. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

0: Disway aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, ca de obicei, o piesă de rock colecție aleasă așa ca după sufletul meu și sper și după al tău. Astăzi am ales să cântăm povestea cu trupa Coma, e piesa cu care de obicei trupa își încheie concertele. Cântecul face parte din albumul Nerostitele din 2006, un album iată de acum 20 de ani. Și am mai aflat că formația Coma de la București pregătește pentru data de 10 septembrie un concert acustic Coma Light la terasa clubului Quantic din București. Așadar, piesă de rock colecție astăzi, cântăm povestea cu formația Coma.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat ce ai făcut spectaculos ca fan adevărat al unei trupe rock. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva mi-a scris: salut, sunt fană Maiden și Priest din 1987. De fiecare dată când vin să cânte la noi, în ziua concertului îmi dau singurică și tare mândră o gaură în ureche. În tinerețe am făcut emisiune Noapte Albă la radio cu casetele mele Maiden luate de la Moș, de la Romană. Cândva am avut anunț în revista Rocker că Ileana Cosânzeana, fană Maiden, îl așteaptă pe Făt Frumos, fan Maiden. Am primit o grămadă de scrisori și am legat prietenii frumoase, amintiri gravate în suflet. Up the Irons și la mulți ani Metal God, 75 azi. Asta ne-a scris Maidenuța. Altcineva îmi scrie: la finalul anului 1991, la 14 ani, am pus mâna pe o copie piratată albumului The Razor's Edge a trupei AC/DC. Aveam o vestă de blugi fără mâneci și am cusut pe spatele ei coață chirurgicală avută de la bunica mea, care era infirmieră la spitalul din Lehliu, gară, logo-ul trupei. A ieșit identic. Profesoarei de fizică i-a plăcut, probabil cocheta și ea cu muzica rock, ne-a scris Vali din Slobozia. Ce ai făcut spectaculos ca fan adevărat al unei trupe rock? Trimite în continuare răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm The Rolling Stones, Boschito, și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română prezentată de scriitorul Radu Paraschivescu. Imediat la Rock FM.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: șase. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Poate credeți că anunțurile inepte din România au apărut după 1989. Nu, nici vorba. Deși controlul era riguros, iar cenzura de asemenea, se strecurau și înainte de 1989 destule năstrușnicii. Una dintre ele a stat o vreme în holul fostului hotel intercontinental din București. Anunțul era redactat în engleză, fiindcă hotelul era rezervat oaspeților străini. Se pare însă că forma lui finală n-a ajuns sub ochii unui profesor de engleză. Așa se explică bazaconia în fața căreia turiștii și mai ales turistele vor fi făcut ochii mari. Nu de alta, dar anunțul suna astfel. Take a tour of the city by carriage. We guarantee no miscarriages. Varianta românească ar fi, efectuați un tur al orașului cu trăsura. Garantăm că nu veți avea parte de niciun accident. Toate bune și frumoase, numai că autorul anunțului a uitat că engleza e plină de false friends sau prieteni falși, respectiv cuvinte care seamănă cu anumite echivalente românești, dar înseamnă cu totul altceva decât ceea ce cred urechiștii. Există o serie de exemple cunoscute. Eventually nu înseamnă eventual, ci în cele din urmă, după cum actually nu înseamnă actual, ci de fapt sau în realitate. Așa și aici, bazându-se pe engleza prin deducție, omul nostru a raționat astfel. Dacă miss e un prefix negativ, ca în misunderstanding, neînțelegere, iar carriage înseamnă trăsură, e limpede că miscarriage ar denumi o situație în care trăsura scapă de sub controlul vizitiului, iar clienta sau clientul devine victima unui accident minor sau, Doamne ferește, grav. Dacă ar fi avut curiozitatea elementară să deschidă un dicționar englez-român, se găseau și atunci, sau să întrebe un cunoscător avizat al limbii lui Shakespeare, Robbie Williams, Jude Bellingham și James Bond, omul nostru ar fi aflat că miscarriage înseamnă avort spontan sau pierdere de sarcină și nimic altceva. Prin urmare, e ușor de imaginat reacția turistelor gravide care, coborând din camere în hol, vor fi aflat că un simplu tur al orașului te poate expune unui risc atât de mare. Și când te gândești că unii spuneau Bucureștiului micul Paris. În concluzie, când vedeți anunțuri din categoria loc pentru fumat angajați, nurofen pentru copii cu gust de portocale sau pantofi din piele de mireasă, vă rog să nu pierdeți din vedere că avem o tradiție a inepției stupefiante și un blazon de onorat. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce ai făcut spectaculos ca fan adevărat al unei trupe rock. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Bună ziua! În 1991, la 17 ani, eram mare fan Metallica. Încă sunt. La începutul verii, în prima zi de plajă, mi-am făcut un șablon cu logo-ul Metallica și am rugat un prieten să-l acopere cu pastă de dinți. După o zi de plajă în care m-am ars la propriu, am intrat în apă să curăț pasta. Rezultatul a fost un superb tatuaj semipermanent, care a fost vizibil chiar și după 2 ani. Eram cel mai mândru rocker. Vă salut, ne scrie Sorin. Iar altcineva ne trimite niște fotografii de la o petrecere Kiss la care a făcut celebrele măști tuturor participanților. Ce ai făcut spectaculos ca fan adevărat al unei trupe rock? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Radioul unde imediat ascultăm Audio Slave și apoi Minutul de Știri. Dar fi pe fază ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre aniversatul rock al zilei, Rob Halford de la Judas Priest. Rămâi cu Rock FM!
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
3: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
4: Păr la ceas.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Bechem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro. Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
3: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: The break's over. We're

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, avertizare meteo de tip cod galben de ploi torențiale valabilă mâine. Despre zonele vizate de la ANM pentru Euronews, Iulia Bărbulescu.
2: Pentru jumătate de nord a Moldovei, cea mai mare parte a zonei montane, averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, zona Vijelii, Grindina și cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri.
1: Secretarul general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA. Procurorii anticorupție o acuză de complicitate la folosirea influenței pentru a obține bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Trăilă este implicată în dosarul de corupție al omului de afaceri Fănel Bogos, aflat sub control judiciar. Și 40 de autobuze electrice noi puse în circulație în Cluj-Napoca. Valoarea totală a acestora este de 34 de milioane de euro și au fost achiziționate cu bani europeni. Noile autobuze au între altele sisteme de climatizare și informare, podea joasă pentru accesul persoanelor cu dizabilități și sisteme video. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: This music makes my day. On Rock FM. It's Rock This Way.

0: Cei mai mulți preoți ascultă spovedanii, dar e și unul care se spovedește prin heavy metal. Robul lui Dumnezeu și iconicul solist Judas Priest, Rob Halford. După 50 de ani în avantgarda rock, e un adevărat metal god. Astăzi este ziua Rob Halford la Rock FM.
1: Pe 25 august 1951 s-a născut muzicianul englez Rob Halford, solistul trupei Judas Priest din anul 1973. După cei peste 50 de ani de carieră alături de formația britanică și 19 albume lansate, Rob Halford a fost inclus în 2022 în Rock and Roll Hall of Fame alături de Judas Priest. Iar printre alte distinții primite, în 2010 a fost un premiu Grammy la categoria Best Metal Performance. În afară de cariera sa cu Judas Priest, Rob Halford a avut și alte proiecte muzicale, precum Fight 2 și Halford. Iar astăzi, 25 august, solistul englez face 75 de ani, de aceea azi e ziua Rob Halford aici la Rock FM.
0: Rock FM. It rocks.

0: Rock This Way aici la Rock FM, iar de pe site-ul nostru rockfm.ro, din calendarul Rock al zilei, am aflat că în 25 august 1994 Jimmy Page și Robert Plant înregistrau la Londra Unplugged-ul pentru MTV, cunoscut și sub numele de Unleaded. Imediat o să-l ascultăm pe Robert Plant dintr-un album al său solo, Fate of Nations, 1993, cu hitul 29 Palms.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Benar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde tocmai am ascultat formația Compact, despre care am aflat că va concerta pe 29 august la Satu Mare în cadrul evenimentului Sam Rock. Apoi, pe 19 octombrie, Compact vor cânta la Teatrul Național din Craiova, iar pe 31 octombrie la Cinema Florin Piersic din Cluj-Napoca. Toate detaliile despre concerte le găsești pe site-ul trupacompact.ro.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
6: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
5: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
6: Prinde bilete pe getin.ro.
7: Luna august este luna Salvamont,
8: unicul serviciu de salvare montană din România.
9: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
7: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
8: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
6: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
10: We'll be back soon. Rock FM.
11: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
12: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
13: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Commercials left the building.

0: FM, ora 16, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, peste 1,7 tone de droguri capturate de autorități în ultimele zile. Substanțele interzise erau transportate în compartimentele ascunse ale unor tiruri și proveneau din Spania. Ministrul interimar al afacerilor interne, Cătălin Predoiu.

0: CFR Călători ar putea rămâne fără fonduri de mâine. Sindicatele feroviare cer guvernului să intervină de urgență pentru a evita blocajul financiar. Compania nu are nici acum aprobat bugetul pe acest an. CFR Călători operează peste 1000 de trenuri zilnic. Și noi campanii de sterilizare gratuită pentru câinii cu deținător în județul Ilfov luna viitoare vor avea loc pe 7 și 11 septembrie în Clinceni, iar între 7 și 25 septembrie în Ciorogârla. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
1: Driving is a pleasure. Enjoy it with Rock Driver.

Alive de la Pearl Jam. Dacă te mai miri de ce e încă atât de respectată trupa asta și azi, mai ales domnul Eddie Vedder, ei bine, băieții ăștia cucereau lumea încă din 1991 de la primul lor Hello, de la primul lor single. Alive a fost lansat cu doar 51 de zile înaintea apariției albumului Ten, o altă ispravă de început cu ecouri pe întreg mapa mondul. Da, am început cu grunge de la mișto, de calitate superioară. Asta așa să-mi anunț intențiile serioase pentru următoarele 3 ore în ceea ce privește selecția asta de super hituri rock din toate timpurile și din toate genurile. Cristi Hrubaru sunt, salutări cordiale de la microfonul Rock FM. A început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: Hey Joe, aici în Rock Driver, 27 de ani de viață și o carieră care l-a propulsat în nemurire, unicul și irepetabilul Jimi Hendrix. Legat de Jimi, în calendarul rock al zilei de astăzi, de 25 august, e trecut un eveniment foarte, foarte important pentru muzica rock. În 1970 se deschidea oficial Electric Ladyland în New York. Unul dintre primii artiști care au trecut pragul acestui studio celebru a fost, desigur, Jimi. Au urmat apoi John Lennon, AC/DC, David Bowie, Frank Zappa sau Guns N' Roses. Electric Ladyland este și numele celui de-al treilea și ultimul album, The Jimi Hendrix Experience. Rămâi cu Rock Driver, imediat avem The Ting Tings, That's Not My Name.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Sabaton, The Last Stand. Când zici că le-ai auzit pe toate în politică, mai gândește-te puțin. Ia uite, este ce am dat pe Mediafax astăzi. Un politician german a propus organizarea unei orgii sexuale chiar în sediul primăriei pe care o reprezintă. Ăsta e consilier local și i-a invitat la o petrecere de mopsi-popsi pe toți localnicii. Ghiți ce, 50 de oameni s-au înscris. Un politician din Mannheim a propus organizarea acestei orgii cu alegătorii chiar în sediul primăriei. Îl cheamă Julien Ferrara, în vârstă de 35 de ani. El a numit sexul de grup cu membrii Consiliului drept cea mai înaltă formă de apropiere de cetățeni. El susține că legea nu interzice în mod direct acest lucru și a amenințat că va merge în instanță dacă autoritățile vor încerca să anuleze evenimentul. Până în prezent, cum spuneam, aproximativ 50 de persoane au anunțat că sunt interesate de petrecerea de mopsi-popsi de la primărie. Da, e genul meu preferat de știre care, evident, îmi lasă foarte mult loc să-mi pot imagina tot felul de lucruri, deznodământul unui astfel de demers social. Da, știți ce tare sunt curios? Aflu care sunt ăia 50 de alegători și mai ales ce vârste au, pentru că m-am interesat pentru dumneavoastră. În Germania se poate vota de la 18 ani până la, ce să vezi, nu e limită de vârstă, 80, 90, 100 de ani. Da, bine, băiatul ăsta cu scufița în deranj e recunoscut pentru campaniile lui, hai să le spunem exotice. Anterior, el a militat pentru transformarea orașului Mannheim într-un centru dedicat nudismului și comunității de swingeri. Politicianul a organizat și o excursie educațională de swingeri intens mediatizată. Excursie educațională de swingeri. Da. Totul pentru apropierea cetățenilor.

0: Stage door, sorry, it's all I can say. Da, sunt convins că ălora de la Nordis le pare acum nu rău, ci foarte rău. DICOT extinde iar urmărirea penală în dosarul Nordis. Sunt 50 de plângeri penale noi cu un prejudiciu estimat de procurori la peste 24 de milioane de euro. Acuzația e de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Până acum au fost formulate 700 de plângeri penale cu 850 de victime și un prejudiciu de 75 de milioane de euro. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Bărășteanu.
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
8: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
9: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar București, ediția aniversară, odată la 10 ani. Eu, Șerban Trâmbițaș, agentul tău imobiliar, n-aș rata șansa

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
3: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, DIICOT extinde iar urmărirea penală în dosarul Nordis. Sunt 50 de plângeri penale noi. Prejudiciul estimat de procurori este de peste 24 de milioane de euro. Acuzația este de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. USR a depus o nouă lege, ANI a fost eliminat din proiect amendamentul Fritz, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.
2: Facem un apel pentru a vota legea într-o formă curată, pentru a nu fi puși în situația de a pierde atât banii din PNRR, cât și fondurile europene, așa cum s-a întâmplat în Ungaria lui Orban. Din acest motiv am depus această nouă lege, astfel încât să îndeplinească aceste cerințe ale Uniunii Europene.
1: Și trafic oprit acum pe DN67 Horezu-Târgu Jiu. În zona localității Bengești, județul Gorj, este un incendiu de vegetație, iar vizibilitatea este redusă din cauza fumului. Circulația ar putea fi reluată în jumătate de oră. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Use the rear mirrors. They're not just decor. Rock Driver on Rock FM.

0: Zombie de la Bad Wolves. Da, tot primesc în ultimele ore de la prieteni articolul de pe Times New Roman din 2018. Bro, e din 2018. Revoluție muzicală la Rock FM, singura lor caseta a fost întoarsă pe partea cealaltă. Hai mă, e tocmai din 2018. Eu mă așteptam să vină cu ceva nou băieții de la Times New Roman, pe care îi simpatizăm foarte, foarte tare, și de fiecare dată când scot câte un articol cu Rock FM, credeți-mă, la noi în redacție e râsul naibii. În plină revoluție mergem în a doua oră de Rock Driver cu aniversatul zilei de astăzi la Rock FM în persoana domnului Rob Halford de la Judas Priest. The Metal Gods a născut în 1951. Îi spunem la mulți ani.
1: Cei mai mulți preoți ascultă spovedanii, dar e și unul care se spovedește prin heavy metal. Robul lui Dumnezeu și iconicul solist Judas Priest, Rob Halford. După 50 de ani în avantgarda rock, e un adevărat metal god. Astăzi este ziua Rob Halford la Rock FM.
2: Hi everybody, this is Rob Halford, the metal god from Judas Priest, and you're listening to Rock FM. Turn it up.

0: șase. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Poate credeți că anunțurile inepte din România au apărut după 1989. Nu, nici vorba. Deși controlul era riguros, iar cenzura de asemenea, se strecurau și înainte de 1989 destule năstrușnicii. Una dintre ele a stat o vreme în holul fostului hotel intercontinental din București. Anunțul era redactat în engleză, fiindcă hotelul era rezervat oaspeților străini. Se pare însă că forma lui finală n-a ajuns sub ochii unui profesor de engleză. Așa se explică bazaconia în fața căreia turiștii și mai ales turistele vor fi făcut ochii mari. Nu de alta, dar anunțul suna astfel. Take a tour of the city by carriage. We guarantee no miscarriages. Varianta românească ar fi, efectuați un tur al orașului cu trăsura. Garantăm că nu veți avea parte de niciun accident. Toate bune și frumoase, numai că autorul anunțului a uitat că engleza e plină de false friends sau prieteni falși, respectiv cuvinte care seamănă cu anumite echivalente românești, dar înseamnă cu totul altceva decât ceea ce cred urechiștii. Există o serie de exemple cunoscute. Eventually nu înseamnă eventual, ci în cele din urmă, după cum actually nu înseamnă actual, ci de fapt sau în realitate. Așa și aici, bazându-se pe engleza prin deducție, omul nostru a raționat astfel. Dacă miss e un prefix negativ, ca în misunderstanding, neînțelegere, iar carriage înseamnă trăsură, e limpede că miscarriage ar denumi o situație în care trăsura scapă de sub controlul vizitivului, iar clienta sau clientul devine victima unui accident minor sau, Doamne ferește, grav. Dacă ar fi avut curiozitatea elementară să deschidă un dicționar englez-român, se găseau și atunci, sau să întrebe un cunoscător avizat al limbii lui Shakespeare, Robbie Williams, Jude Bellingham și James Bond, omul nostru ar fi aflat că miscarriage înseamnă avort spontan sau pierdere de sarcină și nimic altceva. Prin urmare, e ușor de imaginat reacția turistelor gravide care, coborând din cameră în hol, vor fi aflat că un simplu tur al orașului te poate expune unui risc atât de mare. Și când te gândești că unii spuneau Bucureștiului micul Paris. În concluzie, când vedeți anunțuri din categoria loc pentru fumat angajați, nurofen pentru copii cu gust de portocale sau pantofi din piele de mireasă, vă rog să nu pierdeți din vedere că avem o tradiție a inepției stupefiante și un blazon de onorat. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
0: It's green lights, Rock FM. Let the music begin.

de la AC/DC, în cazul în care vă era dor. Da, de Blaga, v-a fost dor? Ați văzut videoclipul ăla care circulă pe rețelele de socializare cu Blaga dezbrăcat? Vasile Blaga, conform BZ News, a apărut dezbrăcat în fața colegilor online, țin să precizez, în timpul dezbaterilor despre împușcarea urșilor. O colegă, când l-a văzut pe ecranul ăla, a fost șocată. A zis, e cineva în piele acolo, acolo, e cineva în piele acolo. Un alt coleg a spus, domnul Blaga, închideți camera aia. Altcineva a spus, o fi pe la băi, pe la govora, pe la... Colega și-a făcut semnul crucii săraca de ea, era șocată. Dar chiar nu mai auzise nimic în ultima vreme de domnul Blaga. Pardon, Blaga. Rock FM, it rocks.

0: Englishman in New York, domnul Sting, care a făcut o figură frumoasă anul acesta la Untold. Organizația Salvați Copiii anunță lansarea proiectului B-Frame pentru centre destinate protecției copiilor abuzați. Anul trecut s-au înregistrat oficial peste 20.000 de cazuri de abuz fizic și sexual asupra copiilor. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când dai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
12: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
13: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: cum stai cu răbdare?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
4: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Ilinca Bărăștean.
1: Angajații din sectorul privat cer creșterea salariului minim de la 1 ianuarie. În plus, ei acuză sabotarea de către marile companii a închiderii contractelor colective de muncă. Sindicaliștii au protestat în fața Ministerului Muncii. Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci.
2: După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul guvern. Este un semnal pentru viitorul guvern. Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană, peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai.
1: Salariul de bază minim brut pe țară este de 4.325 de lei lunar, adică de 2.699 net. Organizația Salvați Copii anunță lansarea proiectului BeFrame pentru centre destinate protecției copiilor abuzați. Anul trecut s-au înregistrat oficial peste 20.000 de cazuri de abuz fizic și sexual asupra copiilor. Amănunte Alina Anea.
3: Cazurile au fost înregistrate la direcțiile de asistență, iar cele mai multe victime sunt fete, anunță organizația. Proiectul BeFrame își propune să determine autoritățile locale să înființeze 9 centre destinate protecției acestor copii abuzați. Organizația atrage atenția că numărul victimelor e mult mai mare decât cel înregistrat oficial. În România funcționează un proiect pilot de protecție în parteneriat cu asistența socială de la sectorul 6. Organizația își propune să ducă modelul mai departe în 9 județe.
1: Secretarul de stat adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA. Procurorii anticorupție o acuză de complicitate la folosirea influenței pentru a obține banii, bunuri sau alte foloase necuvenite. Trăilă este implicată în dosarul de corupție al omului de afaceri Fănel Bogos, aflat sub control judiciar. Stimulentul financiar pentru nou-născuți redus de la 2500 la 2000 de lei în București. Proiectul care scade suma și restrânge beneficiarii va fi dezbătut în ședința de vinere a Consiliului General. În prezent, acești bani îi primesc părinții nou-născuților cu domiciliul în București, în cazul în care nașterea a fost înregistrată într-o maternitate din capitală. Casa Albă pregătește cel mai mare plan de anulare a vizelor din istoria Statelor Unite. E vorba despre vizele turistice și de afacere ale miilor de persoane care, după ce au intrat în țară, au depus cereri de azil. Obținerea unei vize pentru a solicita azil este o fraudă, susțin autoritățile. Decizia ar putea afecta 200.000 de persoane. Și meteo de la Morg, este vreme la extreme mâine în mai multe regiuni. Pe de o parte, va fi foarte cald în zone din jumătatea sudică a țării, cu maxime între 22 și 34 de grade. În același timp, însă, la munte și în nord-estul țării sunt așteptate ploi și vijelii. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.

Anul trecut am trăit alături de voi în moment uriaș, 40 de ani de cargo sărbătoriți la Arena. Am rămas în suflet cu atmosfera de prietenie și cu energia voastră incredibilă. Pentru noi, fiecare astfel de întâlnire înseamnă foarte mult. Am legat o comunitate foarte frumoasă, formată din oameni extraordinari, în călătoria noastră de a ne îndeplini visurile. Datorită vouă, ne aflăm pe acest drum de peste 4 decenii. De aceea, pe 18 septembrie, vă chemăm din nou acolo, la o mare revedere, unde să cântăm împreună, să ne eliberăm de necazuri și să ne bucurăm. Suntem mereu aproape de voi, a declarat formația Cargo, referitor la cel mai mare eveniment al lor din 2026, cel care se întâmplă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Concertul Te Chem. Biletele s-au pus deja în vânzare pe iabilet.ro, pe Chimaro, pe getin.ro și, de asemenea, aș adăuga că toate detaliile legate de acest eveniment le găsiți pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a treia de Rock Driver.

0: DJ Severet, aici Rock Driver, Bad Things. Nu sunt neapărat lucruri rele, dar trebuie făcute la un moment dat. Mă refer la restricții de trafic la miezul nopții pe autostrada Târgu Mureș-Câmpia Turzii. Pentru cine se îndreaptă către zonă, nu se va circula timp de 2 ore între nodurile rutiere Iernut și Ungheni, pentru că se fac niște lucrări de instalare a sistemelor inteligente de transport. Acestea ajută la monitorizarea, gestionarea și fluidizarea traficului rutier. Să mergeți, când v-am spus, se întâmplă fix în noaptea asta. Imediat Vița devine Rock Driver, basul și cu toba mare.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: The break's over. Ready to rock.

Scorpions, the best it yet to come. Cred că cea mai bună pe ziua de astăzi. Am găsit-o pe Digi24, aia cu consilierul lui Trump, care a enumerat câteva dintre alimentele pe care copiii le-ar putea gusta în cadrul programelor sau inițiative pentru mese școlare sănătoase. Uite ce a zis Carson ăsta. Au ocazia să mănânce o roșie proaspăt culeasă de pe plantă. Sincer să fiu, e cu totul altceva decât ce găsești în magazin. Porumb dulce și proaspăt și hot dog. Afirmația, bineînțeles, că a stârnit râsete în sală. Dar ce diferență face când pot gusta aceste lucruri? Nu vor mai avea poftă de alimente nesănătoase care sunt atât de răspândite în societatea noastră, a mai spus Carson. Bineînțeles că declarația referitoare la hot dog a atras atenția tocmai pentru că administrația Trump promovează prin agenda Make America Healthy Again, MAHA, reducerea consumului de alimente ultraprocesate. Da, un episod care mi-amintește de vacanțele de la bunici, când ne jucam de-a fața ascunsele în lanul cu jumări. Doamne, ce bucurie! Vara se coceau hamburgerii și toată livada era plină de copii care veneau la cules cu saci. Și da, bunicii mei aveau întotdeauna grijă primăvara să meargă la prășit, să se asigure că următoarea producție de shaorma o să iasă mai repede și mai bine din pământ, în grădina din spatele casei. Ce vremuri! Ce sănătoși eram, dar nu știam!

0: Frumos melos de la Subcarpați, pe final de Rock Driver, codurile mărite, domn. Înainte de plecare, vă reamintesc că mâine dimineața de la ora 7 se întoarce domnul nostru Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vă întâlniți cu Claudiu Cârțână, de la 13 vine ca de obicei să vă ia la întrebări domnul Lucian Boariu, iar noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru, sunt, să aveți seară mișto de tot. Ne auzim mâine, pa!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro. A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
4: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
6: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
5: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
6: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
5: Recomandat de Rock FM.
7: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
5: Bas. Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
8: Păr la ceas.
9: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Conectează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.

0: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. You heard the ads. Now hear the rock.

0: Osada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: așteptare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
2: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
1: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
2: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
1: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
2: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
1: Recomandat de Rock FM.
3: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
4: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: a apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: The break's over. We're-

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
5: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Karakangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Commercials left the building.

0: a apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
1: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile. Urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
7: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
6: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
7: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
6: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
7: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
6: Recomandat de Rock FM.
8: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
6: Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
9: Păr la ceas.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: a apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend, de la 16:40, numai pe EXL.

0: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanović plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii

0: și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: It's Greenlight Rock FM. Let the music begin.